Jeg Ingvild Hammer, og jeg hører alltid på Lines Lune Landing på Radio Rakel FM 99,3. Din feminist

0: Og hermetisk, eller Nei. Er det fersk?
1: Helst fersk, og så dampa, og så med hjemmelaget majones. Hjemmelaget majones. Og så spiser man seg inn til hjertet, og så tar man bort hårene, og så tar hjertet inn i restmajonesen, og så...
0: Åh, Gud. Det må du, du må be meg på en sånn middag.
1: Det skal jeg.
0: Jeg gleder meg allerede. Jeg tror jeg spiste en gang når jeg var barn, når jeg bodde i Sverige. Da fikk man kjøpt ferske artisjokker og jeg husker vi brukte en skjei på de artisjokkbladene vet du
1: ja.
0: Så med litt smør og så dro vi liksom av det lille kjøttet som på de der bladene
1: ja.
0: Det ser ut som en diger kongle
1: ja, på en måte. Det gjør det, en ja. Veldig frodig fin brokkoli-kongle
0: en brokkoli-kongle ja, det en nydelig, nydelig grønnsak en veldig rar grønnsak er det egentlig en kongle?
1: Nei,
0: Nei. Det mer en salat kanskje Jeg vet ikke, jeg ikke botaniker. Så har vi en låt på lista som du har funnet fram, og det fra Opus. Hvordan? Opus 3, sier man det?
1: Ja.
0: Ja. Og hva det for noe?
1: Det altså, det var bare den perioden her, så hadde man jo MTV, og da var det et program. Nå fikk jeg jernteppe, nå husker jeg ikke hva det programmet het,
0: Nei,
1: men det spilte kun elektronisk musikk, og det var musikkvideoer, og det var helt fantastisk, gikk på kvelden, og de hadde ofte en veldig kul VJ, som det het på den tiden.
0: Videojockey.
1: Ja. Og den kuleste, hun het Simone da, hun var fra Nederland, så vidt jeg husker. Hun var veldig boblet og kul, og alle, hun snakket med alle DJ'sene og intervjuet de, og så kom denne Opus 3
0: Den videoen har jeg sett,
1: på, ja. Ja.
0: Den, I den videoen så på en måte, de har puttet inn alt som har med det hippeste I 90-tallet å gjøre.
1: Ja. Disse kulene.
0: Ja, til og med det har de fått. De som der sengkulene, eller hva kaller de for noe?
1: Ja.
0: De som du mediterer med I hånda, som du ruller rundt. Du har to, eller eventuelt hvis du klarer tre I hånda, så får du dem til å gå rundt og rundt I hånda di uten å falle av.
1: Ja.
0: Og så har de en sånn bjelle inni. En sånn kul inni, så de lager litt lyd.
1: Ja.
0: Og det var litt av poenget. Men det hadde de også med I videoen.
1: Ja.
0: Og så hun lekkere vokalisten.
1: Ja, hun hadde hårsveis samme som Sinead O'Connor.
0: Ja, hun var, ja ikke sant, hun var skinnet, men så hadde han noen sånne rare ting foran
1: Forrest,
0: ja. Med noen sånne perlegreier.
1: Ja, og noe glittig sminke. Og, ja.
0: Og veldig fin dans.
1: Ja, veldig fin dans.
0: Veldig sånn
1: fin stemme også.
0: Ja, veldig fin.
1: Låta den dag I dag sånn som jeg kan spille hvis jeg føler meg litt sånn deppa, eller jeg tenker nå vil jeg... Sånn god morgenlåt.
0: Ja.
1: En god morgenlåt.
0: Skal vi se, bare tenke litt, fordi de har ikke laget så mye annet.
1: Nei.
0: Det var liksom den hitten på en måte.
1: Mm.
0: Jeg har hørt litt på andre ting, men jeg har ikke syntes at det var sånn verdt å...
1: Nei.
0: Høre på.
1: Men jeg tror det mest var liksom bare en typ personlighet som bare var rundt I miljøet, og så dette hennes legacy, liksom.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og hva heter hun, vet du det?
1: Nei, det husker jeg faktisk ikke hva hun heter på ordentlig.
0: Nei. Men den låta I hvert fall verdt å høre på, så ja. Da tar vi en retro-låt fra 90-tallet.
1: Ja, It's a Fine Day.
0: Med Opus 3.

Delara med låta Sjelen. Og vi skrider inn sekund for sekund mot klokka 12. Og du skal ut i dagen din. Videre ut i dagen din. Om det onsdag eller søndag, det opp til deg. Uansett så skal jeg sende deg ut med en fyr som heter Donovan Frankenreiter. Jeg synes det vanskelig å si det på engelsk, så jeg sier det på norsk. Han har en låt han som heter Lovely Day, og nei, det ikke kanskje den Lovely Day du tenker det men uansett så dette noe som fint å høre på vei ut, for nå skal du vel gå ut en tur hvis ikke du ute og går da, det håper jeg. Takk for at du hører på Dixon's Quiet Calling. Og så høres vi jo bare neste uke da. På radioorakel.no klokka 11 på onsdag. Eller reprisen klokka 11 på søndag. Ok, ha det!

Svømme, svømme, svømme. Og kult, her er det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her er det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her er det mat. Nei, det var en boble. Svømme, svømme, svømme. Og kult, her er det mat. Nei, det var en boble. Fra Orakel, for deg som har bedre hukommelse enn en gullfisk. Nei, det var en boble.

Du hører på Supersonisk Sommer FM 99,3. Vi nærmer oss slutten, vi. Kos deg masse med juni, så ses vi jo neste korsvei. Sjekk ut perlevenn.com hvis du har lyst. Dette Free Youth med We Can Move.

Ja, det var sånn jeg skulle gjøre noen sånn. Og det er en tirsdag morgen. Vous écoutez La Petite Jessica sur Netini.3. Og i dag blir det bare masse koselig musikk. Du hørte på Zap Mama, som synger Cash Cash hjem til hjem. Men vi skal høre på mye spennende om ikke så lenge. Vær så god.

Det har vært en lang natt med masse han da som drakk 340 øl. Og så han mannen ville være der for alkoholiker. Det går ikke. Du kan ikke gå så langt. Men han glemte å synge om «He wanna be there for mødrene som får ikke velge hvis de skal bli gravide eller ikke». Eller noe sånt. Men det blir bare morsomt. Du, heter du Jessica eller Jesse? En overraskelse til deg, fordi nå skal bare spille om Jessica. Hør på dette. Stopp nå! Du skal på jobb! Ikke glem å pusse tenner.

dream to me. Du kan alltid se Lele. Du kan alltid skrive til Radio Rakel. Kontakt oss på www.radiooraquel.no. Så kan du bare sende alle melding eller alt du har tenkt. Som du har på hjertet. Til La Petite Jessica eller LPG, hvis det blir et mye franske komplikasjon greier. Du heter på Joshua, men Jessica, jeg måtte spille bare en låt for en europeisk, fordi det har blitt så mye afro-greier her. Men å snakke om afro, eller snakke om orørt artister, så jeg har en låt som jeg skal spille, som heter, nei, jeg vil ikke si hva det heter, det fra Sam Peace Brown, og snakke om urørte artister og idoler. Jeg har bare en idol, og det min produsent, Sam Peace Brown. Den låten har jeg dedikert til kona hans, ID, og takke på alle hjelp de har gjort i går om at konserten min var bra. Jeg takker også min redaktør her på Radio Rakel som dukket opp. Jeg takker alle som var der. Så tenkte jeg skulle spille den låten her, og så en ting til. Musikkens dag. Vi har jo allerede ferdig å planlegge musikkens dag, og vi har fått en scene på Grønland, Grønlandparket i nærheten av politisk. Du må ikke tulle med oss også, så du bare kaster deg i fengsel. Så det er musikkens dag. Vi har en scene som heter African Musician i Norge. Kom og hør den dagen. Begynn å planlegge nå, men du får høre først på Sam Peace Brown. Vær så god.

Ja, beklager, jeg måtte feire den låta. Men hvis du vil høre mye fra Sampis, så må du komme på musikkens dag, så kan du se han i Action Live. Du, jeg skulle bare si ha det og takk for i dag. Men jeg takker alle som var på konserten min i går. Jeg takker alle i bandet mitt, Tila, Kai, Antonio, Harald og Even, og også deg, Sam Pisbon, som er min produsent. Tusen hjertelig for hjelpen. Og her kommer min løt. Ha det bra! Vi snakkes neste dag! Hurra! Come on! Yeah, give it to mommy, Jessica, mama Afrika!

0: stopp, en som ringer her.
1: Ja, hallo?
2: Ja, hallo, du. Det er DJ Sprengt Tors som ringer. Jeg lurte på om ikke dere kunne reklamere for at jeg har radiosending på lørdager. Bakrommet 67 på Radio Rocken 99,3. Faen ta dere, jeg skal sprenge dere.
3: Det verste jeg har hørt.
0: Farvel!
3: Kom igjen! Full gutt!

Og hvis man skal snakke om Tristan Palmer låt, så er det jo denne. Når jeg tenker Tristan Palmer,

0: rapper like aktuell i dag. Kuttet ifra Labba Baba ifra 2011. De går jo ut ennå i 2014. 12-årsjubileum fra Garalava-skiva.
1: Hallo, lyssna jeg opp med.

samarbeidet med Håkan Hellstrøm. Det funket veldig bra det. Men fra General Knas så drar vi tilbake til Norge. Det jo juni. Det jo Pride måned. Og hvis vi skal spille en banger og spille I Pride måned, så det denne.

0: Today.
1: Is it not today?
0: Recap, og du har jo hatt en sånn nærkontakt av fjerde grad med han, eller var det ikke det?
1: Jo, vet du hva, han har tatt meg på rumpa en gang.
0: Mm.
1: Det var da de skulle spille på Elm Street, eller da de spilte på Elm Street. Og jeg sto sammen med mange andre og ventet på at de skulle gå på scenen. Bandet var på scenen, og så plutselig kjenner jeg at det noen som røsker tak i rumpa mi. Snur meg rundt, så det Ray Capo. Der står den lille mannen.
0: Ja.
1: Men det håper jeg var bare fordi at han skulle forbi.
0: Ja.
1: Men det vel ikke det verste han har gjort. Det verste han har gjort vel å starte skilter, egentlig.
0: Så, ja, ja.
1: Hvis du virkelig skal gå inn på dårlige ting.
0: Yes, neste band ut på Bård du har tatt med.
1: Det et nytt band som heter Nosferatu.
0: Mm-hmm.
1: Jeg vet ikke så mye om det egentlig. Vi har gitt ut to skiver, det her fra andre skiva, Society's Bastard. Men vi skal spille sangen No Flags Fly Here.
2: Hey buddy, no sabes que está prohibido hacer eso en la calle?

0: Ja, det var Nosferatu.
1: Det er det.
0: Nytt bekjennskap for min del.
1: Ja, nei, det er ikke... Det blir ikke snakket om så mye,
0: nei.
1: Egentlig.
0: Hvor er de fra?
1: De er fra USA.
0: De er fra USA, ja.
1: Ja. Men, og så har de gitt ut to skiver, men de er ikke som jeg har sett vært på noe Europa-turné. De gjør ikke så mye ut av seg.
0: Nei, nei.
1: Ja, de turnerer ikke så mye i USA heller.
0: Nei, jeg må sjekke ut det her mer, for det var ganske kult.
1: Ja, det er en bra skive.
0: Mm.
1: Sjekk det ut. Neste band, det er et band som turnerer en del. Og de har satt opp en gang i Oslo, og snakket med dem også i fjor, da jeg var på Totalitær-giggen. Så da de har lyst til å komme tilbake. Det er Night Feeder.
0: Mm.
1: Det var veldig bra konsert siste gangen de spilte her. Vi skal høre sangen Dragged Beneath.
0: Ja, hvor var det de spilte inn i Oslo, eller husker du det?
1: I Oslo?
0: Ja.
1: Da spilte de på Blitz.
0: På Blitz, ja. Jeg mener kanskje at jeg var på den konserten, men jeg litt usikker.
1: Nei, det var en, om det var en mandagsgig eller tirsdagsgig,
0: ja, ja.
1: Det var en type der for at de var på turné.
0: Ja, riktig.
1: Men veldig bra.
0: Ja. Ok, Night Fever med Dragged Beneath.

0: Er jo kaba der?
1: Hvis du ikke fikk sett det, så må du dra på Keita.
0: Ja, vi spiller der.
1: Vi spiller der. Ja. Så de spiller søndagen.
0: Mm. Keita, når er det de her inne i år? De inne i
1: ja, det et godt spørsmål. Det er 19. juni, det det? Jeg husker ikke, jeg vet faktisk hvilken dato.
0: Lenge siden jeg har vært på Keita.
1: Ja. Det er slitsomt for gamle menn.
0: Det er det. Jeg tror det 10 år siden jeg var der sist. Yes.
1: Ja, nå skal vi tilbake til noe litt eldre.
0: Ja, en god gammel klassisk skive med Crucifix.
1: Ja, ble gitt ut på Corpus Christi, som er labelen til Crass. Men de er jo fra USA. Så et av det eneste, vi skal høre Prejudice av Crucifix.

0: Crucifix der.
1: Ja, første skiva. Det går ut. Mener jeg det var?
0: Ja, det første skiva. Ja.
1: Da så skal vi bare rett over til
0: Zero Boys.
1: Zero Boys, ja. Så fra San Francisco til Midtvesten, et eller annet sted. Jeg husker ikke hvilken by det fra. Dette her Zero Boys, Dirty Alleys, Dirty Minds.

0: Ja, det var Siege med Sad But True.
1: Det var det. Vi skal fortsette på Cleanse the Bacteria. Her jo Poison ID som vi kommer til. Du har aldri sett en bra Poison ID konsert.
0: Nei, jeg har sett det fire ganger, tror jeg, eller noe sånt. Det har alltid vært rabba.
1: Ja.
0: Enten det har vært for drita, eller så har det ikke vært bra, rett og slett. Så det til og med i England, og det var helt grusomt.
1: Ja, nei, jeg kan ikke være enig, egentlig.
0: Nei,
1: jeg synes jeg har sett det hvor det bra, men jeg har sett det også helt forferdelig drita. Kanskje, ja, på, når jeg så det på Sovet, så kunne ikke Jerry A. synge i det hele tatt, for han var så full.
0: Nei.
1: Så han bare strakte ut mikrofonen.
0: Ja, jeg husker det.
1: Ja, det var helt, helt forferdelig konsert. Mm. Men vi skal høre Poison ID. Dette her Die on Your Knees.

0: Ja, det var Black Flag det med Depression.
1: Det var det. Og nå skal vi over til Danmark.
0: Danmark, ja.
1: Ja.
0: The war goes on.
1: Ja, der fortsetter krigen.
0: Ja.
1: Sannelig, the war goes on med sangen.
0: Veldig bra band.
1: Ja, det det. Og det med sangen Ugly Part of Town.

0: Ja, War Goes On der, København, var det ikke det?
1: Ja, fra København. Jeg er litt usikker på om de spiller fortsatt, men de ga ut en skive for
0: to år siden.
1: Ja. Jeg tror det var to år siden.
0: Ugly Part of Town var låta vi hørte. Vi har vel kommet på veis ende, ja. Mer eller mindre. Studiet har vært Jan og...
1: Og Bård på besøk.
0: Ja, Bård på besøk, ja. Tekniker har vært vår faste ryggrad, Anders. Uten han så går det ikke.
1: Det går ikke.
0: Nei, enkelt og greit. Vi skal avslutte med...
1: Med Neurot. Mm. Band fra Nederland. Ja, så jeg kan si så mye, jeg kan bare høre. Det Ratten von Møll
0: som ja. Gjør. Barrikaderock tilbake igjen neste lørdag klokka 3. Så smart at det en stol som knirker sånn. Ja, ja, ja. Radio Rockla, radio med det sort.

0: Hei, du hører på Senses med Snelle, og vi hører på Valum Svalsen av Jon Olav Nilsen og gjengen. Og i dag så har vi Eminem 2 på besøk. Ja, hva er det gøyeste med å ha et artistprosjekt?
1: Universbygging, tror jeg. Ja, men altså sånn, ikke sånn at jeg skal, ja, nei, men bare det at man kan bygge et univers med masse forskjellige ting som...
2: Det var ikke det jeg trodde du skulle si.
1: Gøyeste er for likes og follows.
2: Ja.
1: Nei, det er
2: univers... Gøyeste er å networke.
1: Ja, og det digger jeg, altså.
0: Ja.
2: Nei, men jeg er helt enig.
1: Ja, nei, bare liksom... Men med tanke på at vi har en bakgrunn der vi kan gjøre alt selv, så er det så sykt gøy å ha så totalt kontroll, og at alt er så kompromissløst, siden vi bare er to. Så er det bare sånn der, og vi er jo veldig in tune på alt mulig. Det var jo, altså, for fun fact, vi skulle ha utstilling på prosjektskolen og sendte opp med å lage nesten eksakt samme. som var... helt patetisk likt liksom, og vi er sånn in tune med inspirasjoner og visuelt og musikalsk, så det er sånn, det føles bare ut som man bare kan gønne på, og så er den andre bare gire uansett.
2: Ja, det er det, prosessen føles veldig naturlig, fordi vi har jo samme inspirasjonskilder, vi har veldig lik smak.
1: Absolutt.
2: Og det føler jeg veldig viktig, ja. Når man lager musikk sammen.
0: Hva var det kunstverket dere lagde likt?
2: Var det
1: silketrykk på metall.
2: Ja, silketrykk på metall. Vi silketrykket en stålplate-greier.
1: Ja, som er sånn inside-prosjekt-skolen-joke, at det er noe man gjør.
0: At man ender opp med å gjøre det på et tidspunkt?
1: Ja, ja.
2: Mm. Mange many search cases.
1: Ja. men ja, jeg vet ikke. Jeg vil si bare at det er så sykt gøy å sitte... Sitte og bestemme hvordan ting skal se ut og høres ut, og plutselig se at folk er på konserter som man aldri har sett før, tror jeg kanskje også er en ting som jeg synes var veldig rart og gøy.
2: Ja.
1: For det er sånn, jeg tenkte bare sånn, ja, ok, nå spiller vi på Hærverk, det kommer sikkert bare til å være kjente fjes, og så plutselig var det folk jeg ikke aner hvem var, som var sånn...
2: Det er kjempegøy.
1: Ja.
0: Ja, det er jo på en måte sånn fantastisk at folk bryr seg om musikk fremdeles.
1: Ja, absolutt.
2: Ja.
0: Og det betyr, selv om kanskje ikke det er en million plays, og hvis det er 1000 plays eller under, så er det faktisk mennesker.
2: Ja.
0: Forhåpentligvis da.
1: Ja, det er det. Ja. Nei, det er egentlig den streaming-farmen vi har sett opp på stua til Mathias, som sitter og streamer.
2: Ja, 30 datamaskiner som er på.
0: Ja. Ja, det drar litt strøm, eller?
1: Sentralen.
2: Ja, jeg er koblet opp på naboen.
1: Ja, sant.
0: Ja, men det er fantastisk. Hva er det verste?
2: Jeg tror mye, ferdigstilling av sanger, mixing. Jeg hater å mixe og master, og jeg liker egentlig bare å lage musikken.
0: De får noen annen til å mixe mastere, når dere blir rike.
2: Ja, jeg vet det, jeg bare venter på.
1: Jeg venter på tonelønninga mi, som kommer til å ha på 200 kroner.
0: Yes.
2: Ja, men også bare, ja, vi hadde jo en heftig uke før vi spilte, eller i hvert fall jeg, før vi spilte på Hærverk, og prøve å fikse et liveset, prøve å få autotune til Martin, til å funke sånn at den bytta for hver sang.
0: Ja, det er ikke bare, så.
2: Ja, da fikk jeg faktisk hjelp av Chris, så vi brukte snelle liveset preset, eller Ableton-filen.
0: Det er bra.
2: Og så kopierte jeg den, men så kom vi på Hærverk. Så var det bare masse feedback i den mikken, for jeg feedet den rett inn i Mac-en min, så kunne jeg ikke bruke det i det hele tatt. Jeg hadde brukt sånn 2 dager på
0: å fikse. Åja, dere må ha et lydkort med dere.
2: Ja, jeg hadde lydkort, men det var bare ikke bra nok, tror jeg.
0: Ja, så mystisk. Dette må vi finne ut.
1: Ja, absolutt.
2: Det er sånne ting, det er bare sånne tekniske finurligheter rundt det å spille live og lage musikk, og som bare er litt frustrerende noen ganger.
1: Ja, absolutt.
0: Ok, jeg har en siste ting. Før vi skal spille siste låta deres, Fuck, Marry, Kill.
2: Shit.
0: Eminem, M2M og Marcus Martinus.
1: Jeg for min del har lyst til å si Kill Eminem, ass. Så det er en toer, og den er bedre.
2: Kill Eminem.
1: Jeg har aldri hørt noe på noen av de, tror jeg egentlig.
2: Jeg hørte litt på M2M når vi begynte, for jeg husker at vi var sånn, ah, vi skal kalle oss det, og så var det faen, ja, faen, de har
1: Reunion. Det ene året vi skulle starte M2, skulle de poacha oss.
2: Typisk. Men da husker jeg hørte litt på det, for sånn, ah, det var gøy å sample det. Men det var ikke noe. Så kanskje, ja, kanskje Mary M2M. Ja.
0: De er søte.
2: De er søte. Det er, sant.
0: Men er de søte enn Marcus Martinus?
1: Jeg synes de er sånn Holtzøy eller Klons nå, det synes jeg ikke. Nei, men jeg vet ikke. De er jo fortsatt relevante for barn, de der sangene de lagde. Det respekterer jeg. Ja, men sånn 100%.
0: Så kanskje litt rart med fuck på de?
1: Jeg tror
2: Kill Marcus og Martinus, selv om de er yngst, så det er kanskje ikke helt sånn.
0: Eminem var hot back in the days.
2: Ja, Eminem, ja, fuck Eminem også.
0: Ja.
1: Ja, Mary M2M. Ja, ok, ja, jeg kan stille meg bak den. Jeg synes jeg skulle gjerne hatt mer forhold til Eminem, men jeg har bare ikke hatt den. Han rapper jævlig fort, da. Jeg har skjønt.
2: Jeg har hørt en del på Eminem.
1: Ja.
0: Dere har sett den filmen, eller?
1: Nei, faktisk ikke.
2: Du har ikke sett 8 Mile?
1: Nei. Damn. Det kom jo litt med at jeg aldri har hørt på Eminem, da. Det er sånn, jeg husker, det var den der populære jenta, han kule kisen, rappet den på Melodi Grand Prix på skolen, og så var jeg sånn, det her skal jeg ikke høre på.
2: Rappet din?
1: Ja, den der Mariana, Love the Way You Lie.
2: Ah, ja, den, ja.
0: Mm. Ok, nå må vi høre på La Meg Være, som er deres siste single.
2: Yep.
1: Yes.
0: Eminem 2. Og så...

0: Ja, nei, jeg var på den første konserten du hadde etter at du hatt en pause.
1: Mm.
0: 2009. Og da ble konserten avsluttet, hvor du viser et lysbilde, hvor du takker adjø til venner som har takket farvel og ikke kunne være her. Og var det 12 eller 15 navn som har falt fra? Det har vært et maddefall av...
1: Ja, første Horsemen-bassisten, han døde vel i Spania. Andre Horsemen-bassisten døde på spor 9 på Østbanen, eller da falt han i koma, døde han på sykehus halvannet døgn etter. Min gode venn Rune, som jeg har skrevet Mr. Sunrise, som jo er en av de mest spilte Horsemen-låtene på Spotify, han døde i, var det 96, husker jeg ikke. Av de venner jeg vokste opp med, så døde veldig mange, ja. Men det var vel så mange selvmord som overdoser. Og det var kreft og sykdom, og det var alt mulig, absolutt. Men det var en hard toll på det miljøet, ja, det var det. Og jeg kunne jo ramse opp langt flere i dag, for de fortsetter jo å falle fra, i hyppig tempo.
0: Den selvmordsraten, det tyder vel på at når du skriver mørke tekster, så er ikke det bare fordi det hører til sjangeren, men det kommer et sted ifra.
1: Det kommer et sted ifra. Jeg satt i 1987, jeg tror det var. Jeg husker, jeg er litt dårlig på årstallet. Skjedde mye de årene. Da satt jeg, og så hadde en god venn av meg på Kolbotn, han hadde hengt seg. Og det visste ikke jeg, fordi at jeg så bare han når han kom tuslende bort til Holmlia, hvor vi øvde på den tiden. For han kom alltid tuslende en tur når han viser, jeg håpet vi var og øvde i øvingslokalet vårt, og så satt han og hang med oss, og vi hadde det hyggelige, røyka noen bønner, og hadde en hyggelig tid, og så dro han hjem, og vi dro hjem, og så var en dag Matti sa til meg, nå er det lenge siden Odd har vært der. Og så undersøker jeg litt da, og så får jeg vite at han har gått og hengt seg, og han var en veldig god venn. Og en veldig flott fyr. Og da hadde jeg nok problemer selv, så det var vanskelig for meg å dra i begravelsen, for jeg fikk vite det før han var i jorda. Så den dagen hvor jeg da ikke, og jeg satt med dårlig samvittighet for at jeg ikke var i begravelsen hans, og så skrev jeg Stick to the Indians til han. Den er ikke på LP-en, men den er baksida på Sensation Boy-singeren som Horsemen ga ut noe nylig. Og mange ser på det som en litt sånn lystig låt om å ta vare på miljø og sånn, og det er det også, men det er det den bunner i da. Fordi han sa jo alltid at jeg har problemer med mennesker, jeg tror. Sånn, ja. Jeg liker dyra, jeg vet du, Tor. Jeg liker træra, jeg sånn. Jeg holder med indianere, jeg vet du, Torsan. Jeg har alltid holdt med indianere, jeg sånn. Ikke sant? Og jeg kunne jo ikke annet enn å være hjertens enig. Og så derfor Stick to the Indians, fordi Odd alltid sa det. Han var jo 5, 6, 7 år eldre enn meg. Han var Rolling Stones-generasjonen, som jeg kaller dem. De som enten valgte Beatles eller Stones. Og han hadde så absolutt valgt Stones, hvilket det jo står respekt av. Og ja, det var kjempetrist. Så, og ja, det har vært en gjenganger i mitt liv, ja. Jeg tror jeg har gått i flere begravelser enn en 90-åring, og sånn skal det jo egentlig ikke være.

0: Vi har jo Vips, bare Vips, et tips til Radio Rakel. Nummer 510614.
1: Ja, for det kan man Vips. Gjøre, ikke sant?
0: Ja, ja.
1: Det burde henge opp lapp.
0: Ja, husk å si Vips, ikke sant?
1: Ja, husk.
0: Og grasrotandelen. Hvis du tipper, 7% går til oss.
1: Ja, jeg har det innsatt til Radio Rakel.
0: Ja, det har jeg også, faktisk.
1: Mm.

så var det Raga igjen, ja. Skal vi se. Lorelei het låta til Cocteau Twins. Og det et eller annet Lorelei, det noe. Er det noe Shakespeare? Jeg merker det, jeg mangler litt sånn allmenn dannelse. Det skulle jeg hatt egentlig. Det en fin ting. Jeg lærte jo da jeg gikk på Oppegård videregående, så lærte jeg jo tyske, mye tyske greier. Både grammatikk og dyrk for gegen og ja, men ikke sant helt. Sånn, hvem Lorelei? Fikk jeg aldri vite. Og det sånne ting jeg lurer på. Hvis du vet det, så stikk innom Radio Rakel og gi meg en melding mens jeg spiller mer musikk fra 4AD.

Og der hørte du faktisk Simon & Garfunkel av alle band. Jeg tror vi aldri før har spilt dem på stupet. Men Harald borte. Ja, Susanne borte. Det hadde vel, hun hadde vel taklet det. Men jeg for meg selv, og selv om stupet formelt over, så vi nå på Nachspiel, og Alphaville kommer til Sørumfestivalen I år. Jeg har ikke Alphaville, men jeg har store klassikeren til Alphaville, nemlig Anne Bruins versjon av Bigger Japan.

0: 99,3.
1: Ja, da var det Larsen. K. Larsen.
2: Larsen,
1: sa du? Hallo, Larsen. Hvis du kan komme inn hit.
2: Ja, det meg.
1: God dag.
2: Hei.
1: Brekk heter jeg.
2: Ja, god dag.
1: Hyggelig.
2: Jeg har lenge så. Ja da.
1: Ja, så du kommer hit til A-etat I dag. Hva skyldes besøket?
2: Nei, altså, du skjønner det at jeg lurer på om jeg skal ta meg et